På Tomstad der brygger de så sterkt et øl. Det sparker i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan gå. Lasse rullan gå. På Egeland der legger de så god en vin. Ajåpler av babor og sosin. Lasse rullan gå. Lasse rullan gå. Og når han gjenger i 14 da, de tegerne kjelen og kolen.